Se på meg selv som din svake. Alle ordene blir til en beskjed. Jeg kun kjenner lyset i deg.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Uansett, nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

tid fra null. Alt opprør mot evolusjon, det er bare tull. At ingenting er fullbrakt og fullt.

fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så

0: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

0: dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio. Og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte.

ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skogen.

0: fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, ja, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn
0: jeg var bare.
1: Hei, dette er Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket, der lyset falt en gang.

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, det her er Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

lenge siden.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

0: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Lagt vonde visu og trøbbel tanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelse var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ifra meg.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til. Voice of Summer.

0: Dette er Marte Wang, og du er...
1: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.

skal vi holde fast.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Hei, det her Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så vart det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjolstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg...

0: Cirka?
1: Nei, si det. Det er jo moskus og skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og Atomic og ikke flere av det da. Bjørn Marius Hegge trio.
0: Broen.
1: Broen. Ja, og så et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
0: Men hvordan er det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det er jo så klart å planlegge i lang tid fremover da, og så er det jo sånn at noen av prosjektene så er det jo folk som går att på en måte, i for eksempel Moskus og Skadir og Broen. Så da er det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp, fordi da kanskje vi snakker sammen, og så velger vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det er litt mer tid til det her bandet nå i den perioden, fordi det kommer en ny plate eller sånne ting da.
0: Mm.
1: Men det er jo det går på en måte ikke opp, så det blir en slags sånn forskyvning, føler jeg da, hele tiden, at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år, og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til i løpet av kvart semester eller kvart år. Så.
0: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best i, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen i 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg er litt usikker, men vi møttes i hvert fall på konservatoriet på jazzlinja i Trondheim da. Og så ble vi egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende så. Og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
0: det var noe der,
1: ja. Så da, vi har hørt på å se da. Og den låta vi skal høre nå, den er jo en låt fra det siste albumet vårt, som heter for Mirakler. Og låta heter Irsk Setter.
0: Hvem sin hund er det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det er mye irsk setter på Tolga da, for det er mye folk som jakter rype der, og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og, ja.
0: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass-trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne...
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, den kommer, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting.
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så er det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: er med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det er alltid hyggelig når han er med.
0: Det skjer ting da.
1: det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 17. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall. Og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består av meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarskifele da.
1: Kvarskifele. de fra Sørfron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbrydde. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greid til å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du liksom, ikke utlært.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg... Setestars-tradisjon da. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setestars, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså... arkivopptak som jeg har fått tak I og så har jeg en sånn app eller hva det kalles som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn så det ganske sånn nitidig
0: du har en del igjen enda da
1: virkelig det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da så det
0: Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke, det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rocka, og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde også? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Så, ja, så, altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert. Mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare,
0: det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett, og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018, det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsen?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig i 10-året, ja. Så, og der, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre.
0: Mm. Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytta han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje det, kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt da, som kunne ha. Og nå er jeg for så vidt, nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alfa har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatiden, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

svart.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du er 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

0: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til...
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Benny Kosset, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Hope.
2: Og dette er Piper fra Cocktail Slippers.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Ordentlig radio. Ring

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er noe min forklaring? Er jeg

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

går plantet mellom hus

0: Jeg heter Johan Lindvall, du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og båten rek på måfå og jevn ut sine spor. Og rekstve og tang

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det er Mari Boine, Kreta Birhisti Mari. La Musa Miguel Nama. Jag måste melda hela stämmen. Ja, den radio namnet. Alma Radio. Ordentlig radio.

Vokste opp på bygda og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Howdy folks, this is Erik Mall. You're listening to O Radio.

Velkommen skal dere være til en førjulskonsert med Hans med den kongens gardes musikkorps. Innspilt i Store Studio i NRK. Min gode arbeidskollega Bo Bjørnskjold, som er velvillig utlånt fra NRK, har virkelig gått på jakt og funnet resultatet av den første og foreløpig den eneste juleplaten som er spilt inn med gardemusikken. Hele kontingenten ble møtt av et virkelig julepyntet Store Studio i september 2019. La oss nå få høre hele 57 minutter med julens gladetoner. Så la oss starte med en massiv messingintro. Hele 8 trompetstemmer skaper denne introen til høyr kor Englar syng fra sky. Komponisten til stykket er Felix Mendelssohn Bartholdy, arrangør er Benny Soli og dirigent er Bjørn Bogetvedt.

Høyr, hvor engler syng fra sky av Felix Mendelssohn Bartholdy. Nå er det tid for juleklassikere i et potpuri. Stykket har arrangøren Sammy Nestico kalt A Fireside Christmas. Arrangøren blander koselige barnesanger med Crosby-klassikere fra The Great American Songbook, og leverer et høyt kontrastfylt arrangement som kobler alle melodiene fint i land.

A Fireside Christmas, arrangert av Sammy Nestico. Da filmen om Tre nøtter til Askepott ble vist på norsk fjernsyn så tidlig som i 1975, ble det mottatt med begeistring her i Norge. Filmen ble ferdig 2 år tidligere, og det var Karel Svoboda som fikk i oppdraget om å komponere musikken. Arrangementet er ved Håvard Fossum. De glitrende kaskadene spilt av klokkespill og fløyter introduserer valsen. Lukk øynene, det er nærmest som vi hører Knut Risans stemme, og det er lov å nynne med når Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps under ledelse av Bjørn Bogetvedt spiller Fra Tre nøtter til Askepott.

Tre nøtter til Askepott av Karel Svoboda. Indulci jubilo er titlen på neste stykke. Oversatt til norsk betyr titlen I skjønn jubel, og denne middelaldermelodien dateres helt tilbake til 1300-tallet. I dagens oversettelse så blir titlen Jeg synger julekvad. Arrangementet minner om renessansemusikk, en stil som passer gardemusikken veldig godt, sier dirigent Bjørn Bogetvedt.

Il Duci Jubilo. Vi skal nå få høre solistene Synne Annbjørg Dagestad og Astrid Kristine Tsjertis i Nordnorsk julesalme. Trygve Hoff skrev denne sangen og introduserte den i barne-tv-programmet Lys i mørketiden i 1985. Nordnorsk julesalme omfatter nordlendingens iherdighet, folketro og takknemlighet for det vakre land og den karrige tilværelsen.

Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff. Solister på Arifonium var Synne Annbjørg Dagestad og Astrid Kristine Kjersitz. De fleste av oss kjenner vel historien bak Glade jul, Stille natt, som den egentlig heter, er vel en av de mest populære julesangene verden over. Sangen rundet 200 år i fjor og finnes i utallige oversettelser, og melodien ble komponert julaften for 200 år siden av Franz Gruber og er arrangert av Sammy Nestico.

Glade jul av Frans Grober. Både unge og eldre sitter som klistret foran TV-skjermen hver julaften når Donald og vennene hans feirer jul. Per Olaf Ukonen er en svensk komponist og arrangør som har satt sammen nesten alle melodiene fra denne Disney-filmen. Og hvem er det som synger og spiller i et julepyntet store studio? Jo, det er Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps under ledelse av Bjørn Bogetvedt.

TVs julaften arrangert av Per Olaf Ukonen. Melodien er skrevet av Tore Aas, teksten er skrevet av prest og forfatter Eivind Skeie, men du visste trolig ikke dette om julesangen «En stjerne skinner i natt». Teksten er skrevet på Carl I. Hagens kontor på Stortinget mens barnetoget gikk forbi utenfor den 17. mai 1992. Og i de påfølgende årene gikk sangen inn i mange andre vokalisters hjerter. Blant de som har gjort sine versjoner er Hanne Krogh, Sigvart Dagsland, Malin Reitan, Maria Haukaas-Mittet, Maria Arredondo, Ole Edvard Antonsen og Ole Paus. I dagens konsert heter solisten Sigmund Groven, og som de fleste vet så spiller han munnspill. Sangsolister er Ruth Emilie Nygaard og Jørgen Nordby, pluss hele det syngende korpset under ledelse av arrangøren Bjørn Bogetvedt.

Nå skal vi på sledetur, eller som Leroy Anderson satte som titel, Sleigh Ride. Leroy Anderson er amerikansk komponist med svenske foreldre. Han skrev denne melodien under en hetebølge sommeren 1946. Faktisk på bassengkanten så fikk han inspirasjon til vinterlige aktiviteter da. Boston Pops Orkestra spilte den inn i 1949 under ledelse av legendariske Arthur Fiedler. Gardemusikken har spilt den inn høsten 2019.

Sleigh Ride av Leroy Anderson. When You Wish Upon a Star er en amerikansk sang komponert av Lee Harline og tekst av Ned Washington. Den ble introdusert i Walt Disney-filmen Pinocchio i 1940 av Cliff Edwards, mannen med stemmen til Timmy Gresshoppe, under rulleteksten og på begynnelsen og filmens sluttscene. Sangen vant Academy Award for Best Original Sang. Dagens solister heter Stine Solbakken og Jeanette Aas Bruflatt på henholdsvis trompet og kornett.

When You Wish Upon a Star av Lee Harlan. Solister var Stine Solbakken og Jeanette Aas Bruflat. Vi nærmer oss avslutning, men vi skal rent musikalsk legge om stilen litt, eller skal vi heller si mer sakralt. O Helga Natt ble skrevet av den franske komponisten Adolphe Adam i 1847. Sangen ble enormt populær, og spesielt takket være Jussi Björlings innspilling fra 1959. Vi skal nå høre den med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, og solister er Ragnhild Larsen på trombone og Jonas Fosså Salte på trompet.

O helga natt av Adolf Adam, soliste var Ragnhild Larsen og Jonas Fosso Salte. Høyest av alle høytidens salmer i Norge er Deilig er jorden. Deilig er jorden har en stor plass i vår kultur, og atter en gang overlater eteren til gardemusikken under ledelse av Bjørn Bogetvedt. Jeg vil legge til at musikkteknisk ansvarlig i Store Studio var Terje Hellem og Marit Askeland, produsenter var Benny Soli og Bjørn Bogetvedt. Teknisk ansvarlig for Messing og Treblås julespesial var Bobo Bjørnskjold, og vi høres igjen til vanlig tid på lørdager. Ha det riktig bra!

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelser han selv har trøkka ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

fjellet kunne alt vært mye.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.